כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

נועה, רוני, תומר, יונתן, רותם, רז, אורי, ריף, אריאל, קשת, גל, אוהד, ליאור, גיא, השיר החסר. אמרנו לעצמנו זה לא יכול להיות,

0: תתעוררו אנשים, זה לא אמור להיות ככה. יותר מדי חודשים של ייאוש ופחד. מה את שותה שם? מה את אוכלת? כמה דמעות על מזרן מנוכר כשאת לא נרדמת. איש לא הקשיב לך כשצעקת להתריע. הכל התנפץ כשהשחר הפציע. בגופך השביר בלמת את האש העוינת, בתוך שתיקתך את כבר לא מתלוננת. שעה מהבית וזה מרגיש לי כל כך רחוק. בבקשה תחזרי.
1: ונהפוך את כל הבכי לצחוק.

תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

0: ידיעות אחרונות סתמי. ופיליפ בן דור ימיני, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אתה כותב הרבה מאוד על אנטישמיות ואנטי-ישראליות, אנטישמיות בדמות האנטי-ישראליות שצומחת באירופה. ההחלטה של מפלגת הירוקים בבריטניה זה עוד צעד בכיוון הזה.
1: בוודאי, זה צעד בכיוון הזה, ואנחנו מדברים על איזשהו תהליך שנמשך בעצם כבר שנים. זה התחיל הרבה לפני השבעה באוקטובר, אבל ההתפרצות הגדולה הייתה בשבעה באוקטובר, ויש פה איזשהו פרדוקס שהוא די מדהים. ככל שהג'יהאד, והחמאס הוא חלק מהג'יהאד, ככל שהג'יהאד הוא אכזרי יותר, קטלני יותר, הורג יותר, וזה מה שהוא עושה אגב בהרבה מאוד מקומות בעולם, אז ככה ההדה לג'יהאד והשנאה למערב, לא רק לישראל, יש פה טעות, לא רק לישראל. הסיפור הגדול הוא בעצם שמה שמתפתח במערב, באקדמיה בעיקר, זו שנאת המערב.
0: אתה אומר, זה לא רק אנחנו.
1: לגמרי לא. זאת אומרת, כשאתה רואה מה שקורה למשל באירופה לגבי ארצות הברית וסין, יש יותר אהדה לסין, מדינה מאוד לא דמוקרטית, שעוצרת מיליונים מהתושבים שלה, מאשר לארצות הברית. נשמע מטורף, נכון? אבל זה בדיוק המצב. אבל זה בדיוק המצב. זאת אומרת, כאילו, אותו שינוי שהתחולל כלפי ישראל, התחולל גם כלפי ארצות הברית. משהו לא טוב עובר על התודעה המערבית.
0: אני רוצה אבל לחזור לנקודה הישראלית, וזה דבר שאותי מטריף כבר 3 שנים. הרי הפגנות וכללות וחרפות כלפי ישראל התחילו לפני שפצצה אחת נפלה על רצועת עזה. זה לא אותו ג'נוסייד שלא היה, אבל לא תגובה לפעילויות של צה"ל, זה ב-8 באוקטובר. תסביר את הדבר הזה.
1: זה בדיוק העניין, שאני את הספר שלי על תעשיית השקרים כתבתי כבר לפני יותר מ10 שנים. עכשיו, את כל הדברים שהם אומרים היום, הם בעצם אמרו ואמרו ואמרו הרבה לפני השבעה באוקטובר. וכבר 2 עשורים שהם אומרים את אותם דברים. והם כאילו חיכו לשבעה באוקטובר כדי לפרוץ החוצה ולומר, אתם רואים ישראל מבצעת ג'נוסייד. עכשיו, אתה צודק לחלוטין, הם אמרו את זה מיד אחרי השבעה באוקטובר. בעצם הביטויים נגד ישראל התחילו כבר בשבעה באוקטובר בערב, בהפגנה הראשונה שהייתה בטיים סקוור במנהטן בניו יורק. אבל הדברים נאמרו הרבה לפני. ממדני למשל, שהיום הוא כבר ראש עיריית ניו יורק, בהפגנה שלו, שהוא השתתף בה, והוא הוביל הפגנות, ב-13 באוקטובר כבר אמר ג'נוסייד. זאת אומרת שהם בעצם לא חיכו למספרים, הם לא רצו לדעת כמה נהרגים, לא עניין אותם הטבח שנעשה ביהודים. כל מה שעניין אותם היה, הנה יש לנו הזדמנות, עכשיו ישראל תוקפת, בואו נגיד ג'נוסייד.
0: מה עושים, בן דרור ימיני?
1: אני חושב שהרבה מאוד פעמים כולנו, וזה כולל אותי, אני מאשים במידה מסוימת גם את עצמי, אנחנו עוסקים בהתגוננות, אנחנו עוסקים בלהפריך את השקרים. הנה זה לא נכון, הנה תסתכלו על טבלת ההרוגים, ומהגרף רואים שלא היה ג'נוסייד, רואים שהרבה יותר גברים נהרגו, גברים בגילי הלחימה, זה הבלוק העיקרי של ההרוגים, הנה לנו הוכחה שלא היה ג'נוסייד. אבל זה לא מעניין אותם. זאת אומרת, צריך לעבור להתקפה, לא להגנה. אנחנו נמצאים כל הזמן בהתגוננות. מה זה התקפה? בואו נספר את הסיפור האמיתי של החמאס. והחמאס, והרבה ישראלים גם לא יודעים את זה, החמאס מדבר על כיבוש העולם. והחמאס מדבר על כיבוש העולם ועל קולוניאליזם איסלאמיסטי, עולמי, הרבה לפני כל דבר, הרבה לפני אייסיס, דאעש. והוא מדבר על זה שצריך להרוג את כל המוסלמים ואת כל הנוצרים ולהניף את דגל האסלאם מעל הוותיקן ומעל מגדל אייפל. עכשיו, את כל הדברים האלה צריך לומר שוב ושוב ושוב ושוב. תסתכלו, הם אומרים, לא פלסטין, אנחנו רוצים את כל העולם. את זה אנחנו לא יודעים והעולם לא יודע.
0: ואז באמצע של המסע הזה ובאמצע של ההתמודדות הזאת יוצא להעביר העולם סרט נאזה, סרט שנוצר על ידי ישראלים, על ידי יהודים, ולך תתמודד עם זה עכשיו.
1: אי אפשר להתמודד, כי יש את העיקרון הפופריאני, אתה יכול להתמודד רק עם משהו שאתה יכול להפריך. במקרה הזה אתה לא יכול להפריך, כי אין לך מושג מה הם רוצים. אין אפילו מקרה ספציפי אחד בסרט שאתה בא ויכול לומר, הנה תראו, באירוע הזה והזה, בג'אבל כך וכך, קרה כך וכך.

0: עלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עליי. ברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות תשרוני חיליותיי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודיעני אור החיים, סוב השמחות את פניך הנעימות בימינך נצח.
1: משמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
2: Кадиш Толмов прочел главного венциаля бригады генерала Эль Карим. Кадиш прочет подполковник запаса Хаим Хавшуш, отец сержанта Навы Хавшуша, благословенная его память, командира танка в командном пункте командира 52-го батальона 401-й бригады. Навы был призван во время войны, успел принять участие во многих боях и операциях, пока не пал в бою в Ливане 4-го Тамуза 5786 года, 19 июня 2026. Ему было 20 лет, когда он погиб. Навэ в своем последнем статусе попросил: не плачь, что это закончилось, улыбнись, что это было. Хаим, отец погибшего, служит в резерве заместителя командира бригады.
3: Итгадал виткада шемераба. Беалмад иврах хируте, веамлех малхуте, веяцмах пуркане, веикарев мешихе. Хаяхон увиямехон, вхаед эхол бет Исраэл, баагала увизман карив, имру амен. יהא שמר רבה מברך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנסה, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגולה, וסליחה וחפרה ורווח והצלה. לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן.
1: משמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
2: Молитву Аль-Маля Рахамим сейчас исполнит главный контрцаре, подполковник Шай Абрамсон.
1: Мишмар дом, а Мишмар яхтиф את נשקו. אחטף, שק.

0: זר ממשלת ישראל. את הזר יניח ראש הממשלה מר בנימין נתניהו.
1: Вену правительство Израиля возлагает премьер-министр господин Бенямин Нетаньяху.

0: זר הכנסת, את הזר יניח יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת
1: אמיר אוחנה. ונקו מזלגה את עוד כנסת, פסייל כנסת, דיפוטט כנסת אמיר אוחנה.

0: עוזר צבא ההגנה לישראל, את עזר יניח, ראש המטה הכללי, רב אלוף אייל זמיר.
1: עוד גנרל נאו שטאבה וזלגה את וינו גנרל לטיננט אייל זמיר.

0: זר המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. את הזר יניח
1: ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. רומן גרופמן.

0: זר כבאות והצלה לישראל. את הזר יניח נציב כבאות והצלה.
1: Веду как пожарная спасательная служба Израиля возлагает глава пожарной спасательной службы генерал Эйль Каспи.
2: זר ההסתדרות הציונית העולמית. את הזר יניח יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית מר יעקב
1: חגואל. Венок от Всемирной сионистской организации возлагает глава Всемирной сионистской организации Яков Агоэль.
0: זר הסוכנות היהודית. את הזר יניח יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, אלוף במילואים דורון אלמוג.
1: Венок от еврейского агентства возлагает глава сохнута генерал-майор запаса Дорон Альмога.

0: זר עיריית ירושלים, את הזר יניח ראש העיר ירושלים, מר משה לאון.
1: משה לאון, מר גורד ירושלים, возлагает венок от муниципалитета Иерусалима.

0: שלום אדוני מוכתרם, מויון צ'אן יקסו דו סולפש, תחמינן בעשוד ימון תקליף קרד בודים, כי דרעין ג'אנגי, כי חוזר ישראל גזרון דה הסתודז, ואז חפתום יקטאבר, חמצ'ון ג'מון הוי חל חמון ג'אנו יהודיוני בוחורי, חמצ'ון דרעין ג'אנג נובור שדן, וחמצ'ון דיגרון חזמר קרד ישראל Майни як новуш регион Асаскаромо ми бошат Ариел Соснов ки о модреми касромо таклив карда будим дар судемон ва запис карда будим ва ми хоем бо як бор бо ин запис барнома мон ро давом додан дар борои Ариел Соснов ки дар ин جان خدمت کرد زیدی تشکیلات حزب الله ما در در همین بار می خویم با یک بار زاپیسی همین کس رو شنیدن بدون یک جا میشنویم שלום בשמו שושנה סוסנוב, מודרי חודו רחמתי אסקר אריאל סוסנוב. מחוסם כי אמרוס יקצ'ן סוכן דרבורי פסרטון אריאל סובת קונט.
1: אריאל סיום פסרם. זוהי דשות דר רוזי שבות, דר בלניצאי הר הצופים, ירושלים. אז בצ'גי דונו בוד, בא בסיור שיזוהו איש דוש. אז חורדי יורדמי חודרו בחר כס מרסונדה. ואז יושגי, דר ארגניזצי בני עקיבא ישתרוק יופתה יורדמי חודרו מרסונד. בעד אז און בארגניזצי כנפיים של קרמבו, דר רומדה, דר אונג'והם יורדמי חודרו צער קארד. דרין ארגניזציה בא בצ'הוי אינוולידו יורדם מרסונד. דר היוני חוד המצ'ון בג'ומיית יורדמי חודרו מרסונד. בעדי תמום קרדני חוני שיחוד דר מקטב בא חזמתי ארמיה רפט. גופתן לוזים אריאל חזמתי ארמיה רו בעדי הפתומי אוקטברי דו אזורי בסטוסי סר קארד. אריאל דויים יורדמי מנוי כופתה מטבוניסט. נחזי חודרו מונדה בדיגרון יורי מדוד.
0: צ'תבר מכוית כי אורו עשיות פורומוש נקוננט.
1: חנרוי או, דיל גרמוי או, דיל גרמוי או, קורוי נקיוי או, בויד עשיות נברוי.
0: אלבט תחודו רחמתי אריאל דרבורי חזמתי ארמיה סובר מקארט. בנזרי אריאל, חזמתי ארמיה, צ'יבוד.
1: חזמתי ארמיה, בנזרי אריאל, צ'ודו, מג'בור, בוט. אריאל גופת כי חזמתי או, דר ארמיה יורדמי קלון, בג'אנגי חוזירה, רסונדה, איסטודה אס.
0: בדנו בוצ'דני אריאל, צ'י דיגר גוניו, דר חיותון רוידות.
1: חיותי משפחה דיגר שוד. נבודוני אריאל, באמוי מיון דר אוברד, חודו בשקור פרזנהו דר חונה דורם, בא דבום דודני חיות יורדם רסונדה איסטודה אסט.
0: דר דבום יקסל יגון פרויקטו אינב ברוי יוד אוברי חודו רחמתי אריאל גזרון דטון, יו גזרון דה איסטודה טון.
1: בדי יקונים מו רוזי תבלודי ביסטו יקסל אורו גזרון דים. ספר תרו אינב בכניסות דרורדים. כי טובי נמוז סידור בכניסוהו דודה שוד. ארוזי ג'ומה באסקרון, כי אז חזמתי ארמיה מביון באינוהו גוליו מיצים.
0: דרוכר בסדמי אסם, כי אגר חודו רחמתי אריאל יגון וסיעת מונד.
1: אז רואי וסיעתי אריאל, בויד עודם דויים יורדמי חודרו בדיגרן רסונת.
0: רחמת בשמו שושנה סוסנוב, חודו רחמת קרדה בושת פרזנטונה אריאל סוסנוב, כי דר ג'אנג יקסל פייש. נו וודשוט, ג'וש דרגן עדן בושת.

0: 16:05 в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «На следующий день после 7 октября». Тот день стал личной трагедией для друзей и близких погибших, похищенных и пострадавших. Но он стал шоком и для тех, кого эта катастрофа не задела напрямую. Звуки сирен, разорвавшие праздничное утро, стали или, по крайней мере, должны были стать пробуждающим сигналом, предупреждением не только о ракетных обстрелах, не только о проникновении террористов, но и о крахе систем, представлений, концепций, которыми мы жили долгие годы. В ближайший час мы поговорим лишь о нескольких составляющих нашей общественной жизни и общественной дискуссии, тех составляющих, содержание которых требовало пересмотра. Начнем мы с отношения Израиля к палестинской проблеме. Долгое время казалось, что проблема эта превратилась в тот самый осколок в ягодице, о котором в 2013 году говорил Нафтали Беннет. Осколок, который опасно удалять, и лучше переносить периодические приступы боли. Как изменился этот подход после 7 октября? Есть ли основания для его изменения? Если да, то в какую сторону? Доктор Мордехай Кейдар с нами в эфире, исследователь ислама и Ближнего Востока, университет Бар-Илан. Доктор Мордехай Кейдар, шалом.
1: Шалом ва-браха.
0: Бемешех шаним работ дибарну аль сихсух исраэли фалестини ки аль машу кавуа билти патир, ки машу ши улай афилу эфшар адиф ло ненасут лифтор, эла адиф ленахел. Аим 7 באוקטובר шина машу ба тфиса азут ледатха?
1: זה שינה לגבי אלו שחשבו שיש עניין להקים מדינה פלסטינית. למה? היום כולם מבינים שמדינה פלסטינית, אם היא תקום, היא עלולה להפוך למדינת חמאס. או בבחירות, כמו שקרה בינואר 2006, שחמאס זכו בבחירות לרשות המחוקקת הפלסטינית במרבית המושבים, או באמצעות השתלטות אלימה, כמו שקרה בעזה ביוני 2007. ולכן, אלה שתמכו במדינה הפלסטינית בכל עד השבעה באוקטובר 2023, היום כבר לא מדברים על זה.
0: ואלה שהיו בטוחים שאפשר פשוט לנהל את העסק הזה בלי לנסות לפתור אותו?
1: זה גם כן חלום, בגלל שהדבר הזה מתישהו עלול להתפוצץ, ואנחנו לא צריכים את הדבר הזה. צריך לפתור אותו באופן נכון, ולא באופן לא נכון. והאופן הנכון זה תוכנית האמירויות, שאני מנסה לדחוף כבר הרבה שנים, להקים אמירות בחברון עבור השבטים של חברון, עוד אמירות ברמאללה, בשביל השבטים של רמאללה, עוד אמירות ביריחו ועוד אחת בשכם, בג'נין, בטולקרם, בקלקיליה, בכל מקום. המשפחות שולטות, כמו באמירויות במפרץ. כי זה אותו סוג של שלטון, שמשפחה שולטת, וככה זה עובד.
0: אבל עוד לפני שאנחנו ניגשים לפתרון מעשי, אני רוצה פשוט לחדד. בשבעה באוקטובר קרסו בעצם שתי קונספציות. אחת, אתה מדבר על מדינה פלסטינית, שתיים, קונספט של ניהול הסכסוך. שניהם קרסו לחלוטין.
1: תראה, ניהלנו סכסוך עם מדינת עזה.
0: נכון.
1: נתנו להם מעבוד, נתנו להם כספים, ואילנו עין, כל מיני דברים. נתנו להם אוכל ומים ותקשורת ופינוי רפואי וכל הדברים הללו. וחשבנו שהם, יש להם מדינה, הם ישמרו על המדינה שיש להם מכל משמר, לא יעשו שום דבר שמסכן את המדינה שלהם, וככה להם יש מדינה, ולנו יש מדינה דה פקטו, גם אם לא מכירים בה וגם אם לא מכירים בנו.
0: מה אתה חושב על רעיון של הסיפוח?
1: הסיפוח של הקרקע הוא אולי בסדר, אני אבל לא רוצה את התושבים שעליה. למה? כי אני רוצה לשמור על מדינה עם רוב יהודי רציני, לא בשוליים או ודאי לא מיעוט. ולכן צריך למצוא דרך איך לשמור בידינו כמה שיותר שטח עם כמה שפחות ערבים. וזה בדיוק תוכנית האמירויות.
0: מול מי תעשה אותה?
1: מול המשפחות המקומיות.
0: זה לא מה שניסינו באגודות הכפריים בשנות ה-80 של מאה הקודמת?
1: לא. זה משהו דומה, אבל שונה. זה שהם התכוונו לכפרים, אני מתכוון לערים. יש קשר, הקשר הוא שזה בנוי על החמולות. כי רק חמולות, אתה יכול לדבר איתם בצורה, תראה מה היום בעזה. היום בעזה מי שעובד איתנו זה חמולות. משפחות זאת. זה הדבר היחיד שעובד טוב בעולם הערבי.
0: אנחנו נמצאים עכשיו על סף שינוי דורות ברשות הפלסטינית, אבו מאזן כנראה ילך בדרך הטבע, מישהו שיחליף אותו יכול להיות פרטנר לתוכנית הזאת? מישהו שיקח? לא.
1: לא, מכיוון שכל מי שיחליף אותו מדכא את המשפחות כדי ליצור אתוס לאומי פלסטיני. איפה הבעיה? האתוס הלאומי הפלסטיני ייכשל בדיוק כמו שנכשלו האתוס הלאומי הסורי והעיראקי והלובי והסודני והתימני וכל אותם אתוסים מיובאים מחוץ לארץ. הרי זה לא מקורי, הלאומיות היא לא מקומית, הלאומיות זה משהו שהגיע מאירופה, ממזרח אירופה, מערב אירופה. זה הלאומי, הרעיון הלאומי הוא רעיון זר למזרח התיכון. פה הרעיון היחיד שעובד טוב זה הרעיון השבטי, מבוסס על המשפחה. כן. לא על הלאום. ולכן צריך ללכת איתו ולא נגדו, כי כל פעם שאתה הולך נגדו, זה מתפוצץ לך בפרצוף.
0: שאלה אחרונה, עזה. עזה זה גוף בפני עצמו. גם שם אתה מתכוון לניהול של משפחות. ראינו מה קרה לחמולות שניסו לצאת נגד החמאס.
1: זה מכיוון שנזכרנו בחמולות מאוחר מדי, כשחמאס כבר שולטים בשטח. צריך להקדים את הדבר הזה ולהשליט אותם לפני שחמאס משתלטים על השטח.
0: חמאס כבר שולט, מה עושים?
1: במקומות שבהם שולט צריך לחמש את החמולות ולאפשר להם להילחם כנגד חמאס.
0: כלומר, מה שאתה בעצם מציע זה קנטונים, זה סוג של קנטוניזציה ביהודה ושומרון ועזה.
1: כן, תשמע, בזמנו נפגשתי עם ליברמן כשהוא היה שר הביטחון. במשרד שלו בקריה חבר משותף הפגיש בינינו כדי לדבר על הנושא הזה, בדיוק הנושא של האמירויות. כשדיברתי איתו, הוא קם באמצע השיחה, הלך לארון הספרים שמאחורי הגב שלו, והוריד משם ספר שהוא כתב שנים קודם, ובו הוא פתח והראה לי בדיוק מה הוא כתב על תוכנית הקנטונים. ולאחרונה די התפלטתי לשמוע אותו מדבר על להביא את ירדן.
0: על אופציה ירדנית, זה לא נראה לך ריאלי או לא נראה לך טוב?
1: אם ליברמן היה מבין משהו במזרח תיכון, הוא היה יודע לא לדבר על זה, מכיוון שזה מצחיק גם את הירדנים. מה, הירדנים יעשו משהו בשביל לפתור לנו את הבעיה הפלסטינית? יש להם מספיק פלסטינים משלהם שהם לא רוצים אותם. אז מה, עוד יבואו ליהודה ושומרון בשביל מה, לטפל בפלסטינים שהם שונאים אותם ממילא?
0: דוקטור מרדכי קידר, אוניברסיטת בר אילן, המון תודה. יום טוב.
1: בבקשה.
0: להתראות. ביי ביי. יספרסיל נושבו סביסדניקה о... том, что изменилось 7 октября. С одной стороны, прежде всего, принцип управления конфликтом, тот самый принцип, который мы исповедовали, который мы продвигали на протяжении... Мы, правительство Израиля имеется в виду, причем разные правительства Израиля продвигали на протяжении последних, 13 лет, с 2014 года, 9 лет с 2014 года. Насколько этот принцип действительно прекратил свое существование 7 октября? Я полагаю, говорит наш собеседник, что этот принцип изначально был нежизнеспособным, потому что любая попытка только управлять конфликтом без каких бы то ни было активных шагов для его решения обречена на то, чтобы произошел взрыв, говорит доктор Мордехай Кейдар. Он также говорит о том, что с другой стороны концепция, согласно которой мы хотим аннексировать Иудею Самарию, не имеет под собой основания, потому что, возможно, мы действительно хотим, аннексировать землю, однако, аннексируя землю, мы получаем в кавычках, в подарок, и большое число палестинцев, которым нужно предоставлять гражданство, или, по крайней мере, обеспечивать гражданские права. Мы не хотим менять демографический состав государства Израиль, говорит наш собеседник. Именно поэтому, с его точки зрения, необходимо продвигать тот план, о котором он говорит достаточно давно, план кантонизации Иудеи и Самарии, создавая так называемые эмираты в Хевроне, в Ерихоне, в Бейт-Лехеме и в Шхеме и в других местах. По сути дела, это некое самоуправление, которая позволит стабилизировать ситуацию и создать некое самоуправление на местах, не рискуя таким образом безопасностью государства и не меняя демографический состав. Если бы это предложение было принято уже давно, мы могли бы находиться на продвинутом этапе его реализации. Это чем-то напоминает то, что было в 80-х годах прошлого века, когда речь шла о объединении лидеров деревень, назовем это так, Агудота Кафрим, и то, что в итоге не сработало и не оказалось неэффективным. По словам нашего собеседника, это, возможно, было бы похоже, но сейчас ситуация иная, потому что люди, о которых я говорю, и те, кто могли бы взять власть в этих местных эмиратах, это иные люди, гораздо более сильные, гораздо более влиятельные и, кстати говоря, гораздо более вооруженные, чем были в 80-х годах прошлого века. В секторе Газа также могло бы это быть, если бы мы опирались на кланы раньше, чем Хамас захватил власть. К сожалению, мы этого не делали вовремя, и поэтому в Газе сложилась та ситуация, которая сложилась. Там необходимо будет каким-то образом очистить территорию от Хамаса, после чего опять же передать власть местным кланам. По словам доктора Мордехая Кейдара, смена централизованной власти в палестинской администрации ничего, по сути дела, не изменит. Это попытка, очередная попытка навязать национальную концепцию, которая чужда, по его утверждению, народам Ближнего Востока. Эта национальная концепция провалилась в Сирии, эта национальная концепция провалилась в Ливане, эта национальная концепция провалилась в Ираке, во всех этих странах. По сути дела, страны расколоты по этническому принципу. И те же самые Эмираты на разных основаниях, на разных основах, однако существуют в каждой из этих стран. Наш собеседник напоминает беседу, которая у него была с бывшим министром обороны, нынешним главой партии «Наш Дом Израиль» Авигдором Либерманом. Беседа, когда обсуждался вопрос, возможный вопрос кантонизации, поэтому, говорит наш собеседник, я очень удивился, когда он сейчас начал говорить о Иордании в том плане, чтобы передать часть Иудеи и Самарии, районы A и B под иорданский контроль. Иордании это совершенно не нужно. Можно подумать, что им не хватает своих палестинцев. Тем более, когда об этом кто-то говорит вслух, то совершенно очевидно, что это само по себе уже сжигает идею и делает ее нереализуемой, считает доктор Мордехай Кейдар, исследователь ислама и Ближнего Востока в университете Бар-Илан. Часов 19 минут мы продолжаем программу. Провал, допущенный армией и силами безопасности, не был тактическим. Он был концептуальным, причем зревшим не один год. Маленькая и умная армия, как тогда говорили, фокусировала внимание на Иране и Хизбалле. Силы безопасности, делавшие упор на технологическое превосходство. Все это взорвалось 7 октября. Какие выводы были сделаны? Какие выводы еще предстоит сделать? С нами в эфире бригадный генерал запаса Орен Соломон, бывший руководитель боевых действий в дивизии Газы, высокопоставленный сотрудник канцелярии премьер-министра. Таталов бамилуем Орен Соломон, шалом.
2: שלום גבי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, תודה רבה שאתה איתנו. אני פונה אליך באמת כעד מומחה, כמישהו שגם לחם בשבעה באוקטובר ומישהו שגם חקר בשבעה באוקטובר. אם אנחנו מנסים עכשיו להסתכל ככה ממעוף הציפור ולנסות לבודד כישלון המרכזי של מערכת הביטחון באותו יום, על מה היית שם אצבע?
2: על שני דברים, צד אדום וצד כחול, ואני אסביר. לא הבנו את האויב. זה עניין עמוק, זה לא עניין פשוט, ואצלנו לא נערכנו מספיק בהיערכות המבצעית הנדרשת, תוכניות, מוכנות כוחות ועוד ועוד. זאת אומרת, לשאלה שלך יש שני צדדים, את הצד של האויב לא הבנו, ואת הצד שלנו לא נערכנו נכון, ומכאן אפשר כמובן להסביר את הפרוצדורות, הפרטים ואת התחומים המקצועיים, מה לא הבנו, מי זה האויב שלנו, מה הוא עשה וכו'.
0: מה לא הבנו, אורן סולומון? מה מוטיבציה, יכולות, מה לא הבנו?
2: נכון, אז זהו. תראה, מה שבעצם אנחנו מבינים, הנה, זו שאלה מצוינת ששואלת, זה שבדיעבד אנחנו רואים חלק מתוכניות המלחמה של חמאס, שהחל מ-2016 חמאס מתכנן מתקפה רחבה של כל המערכים שלו על עוטף עזה, על היישובים. זאת אומרת, תמיד חמאס רצה להשמיד את ישראל, תמיד חמאס רצה לעשות פיגועים ועשה פיגועים, נכון? צוק איתן הוא יצא במנהרות, פשיטות, כולנו ידענו, לא צריך להיות שום קצין מודיעין, כולנו ידענו שלחמאס יש יכולות והוא רוצה לפשוט ממנהרות. אלא שמ-2016 הוא מתכנן תוכנית מלחמה מסודרת, שאגב מגיעה אלינו ב-2018.
0: חומת יריחו, אתה מדבר.
2: נכון מאוד, חומת יריחו 2018 וחומת יריחו 2022, ואנחנו מתעלמים ממנה. למה? כי אנחנו חושבים שחמאס מתאמן, אבל בעיקר עושה מה שנקרא רוצה לחזק את המשילות, את האחיזה שלו השלטונית בעזה, לתת, לקבל תמורות כלכליות, פרויקטים, עבודה לאנשים בעזה. הוא לא באמת מתכוון לעשות תוכנית מלחמה, ו-2017 נכנס סינואר כראש בעצם הלשכה המדינית של חמאס. איך ראשי המערכת הביטחון מתארים אותו, גבי? אתה בטוח תזכור את המילה פרגמטי. נכון? קופץ לך? בדיוק. הם מתארים את סינואר, וואו, סינואר נכנס, הוא פרגמטי. אפשר לדבר איתו, אפשר לעשות איתו ביזנס. ניתן לו פועלים, הוא ירגיע את השטח, כי הוא לא באמת רוצה, הוא הבין אחרי הכלא הישראלי שהוא רוצה זה. זה חוסר הבנה מוחלט.
0: בוא נעצור שנייה פה, אורן סולומון. עברו 3 שנים. תפיסתית, אנחנו שינינו כיוון, אנחנו מבינים יותר, אנחנו מכוונים יותר להבין.
2: חצי קלאץ', זו שאלה נכונה, 3 שנים אחרי, אנחנו מבינים רק חלקית, אם היינו מבינים מלא, לא היינו משאירים את חמאס בעזה, לא היינו קובעים קו צהוב, לא היינו קובעים להם שיקום, לא כלום, אין שום עתיד לעזתים ולחמאס בעזה, הרי מה אומר תוכנית 15 הנקודות של טראמפ? חמאס יתפרק מנשקו, יצעיר בדף שהוא לא יבצע יותר פיגועים, ונממן מיליארדים לשקם את עזה.
0: היום צבא רוקיע ברגליים, אומר הם מתחמשים, הם משתקמים.
2: אז בדיוק, זאת אומרת, מה עכשיו? אם היינו לומדים, הרי היינו מאמינים לכל הצרה שלהם? לא היינו מאמינים, האמונה היחידה זה שחמאס לא יהיה שם, או שיקבל כדור בראש, או שירים ידיים ייכנס לכלא, או שיעלה אולוניות ונגלה אותו משם, נכון? זה ההבנה היחידה, כי זה האויב שלנו, אין יכולת לשנות אותו, לפחות לא בדור הקרוב. ואת זה לא הבנו, כי עובדה שאנחנו נמצאים בקו צהוב, שזה כולה 700-800 קילומטר מהקו היישובים הראשון שלנו, ואנחנו עוד שמחים ואומרים לקחנו לו 60% מהרצועה. מה זה משנה? ב-40% יש 50,000 פעילי חמאס, מאומנים היטב, תאבי נקם, מחומשים, לומדים ומפיקים לקחים, אז מה עשינו? זה בדיוק חוסר ההבנה שאני מדבר עליה לאויב.
0: ואני עובר לצד שני, כן, בדיוק.
2: נכון, בדיוק. ואכן, והצד השני, כשאתה אומר, רגע, תגיד, אז התקדמנו? אני אשאל אותך, תגיד, אתה חושב שיש תוכניות לכיבוש, נניח, דרום לבנון כולה מול חיזבאללה? אתה חושב שיש תוכניות לכיבוש שטח מאוד גדול בסוריה, בהנחה ותתפרץ משם המתקפה? או שבעצם אין חשש למתקפה כזאת? לא, התשובה היא לא, זה לא סוד מדינה. על עזה יש תוכנית מתקפה, אבל היא מאוד מאוד בעייתית, כי טוב, בכל זאת, על עזה אנחנו כבר שמה 3 שנים, אז יש תוכנית, ולכן הנה, זה רק מראה שעוד לא השתחררנו, עוד לא עשינו את כל הצעד הנדרש ללמידה והפנמה מלאה של הלקחים היסודיים ביותר, ומשם אפשר לדבר על לקחים אחרים. בואו נדבר על הלקחים שעולים אצלי בתחקיר ובאוגדת עזה שנלחמה שם, עד היום, 3 שנים אחרי, היא לא הוצגה בצהל, מפקדי אוגדת עזה שהיו עכשיו ב3 שנים האלה עם המחתים לא יודעים מה היה בקרב, כי אף אחד לא הציג להם את התחקיר ואת הלקחים. אז איזה למידה? אפשר לעמוד יפה בתקסים ולתת פרסים ולומר, אבל באמת באמת בפנים לא למדנו, ולצערי הרב זה פגיעה בביטחון המדינה וחלילה יכול לעלות לנו בחיי.
0: אני רוצה להספיק לשאול אותך על עוד ממשק בין מדיני לבין צבאי. מי מקבל החלטה בסופו של דבר? במדינה דמוקרטית ממשלה קובעת וצבא מבצע. רבים אומרים שאצלנו זה לא ממש ככה. מי מעצב את המדיניות?
2: דבי, יש לך שאלות מצוינות ואני מחמיא לך כי אלה שאלות עומק. והתשובה היא שלעיתים נדמה לכולנו ובצדק, אחד שהיה גם בצבא וגם במטה לביטחון לאומי, שהוא בעצם מכין את החומרים לדרג המדיני,
0: כן.
2: נדמה לנו שיש לנו צבא שיש לו מדינה. הצבא יש לו הרבה כוח, וגם לפני השביעי באוקטובר וגם היום, והרבה הנחיות של הדרג המדיני או מתמוססות ולא מתבצעות, או מראש נבלמות מתוך חשש.
0: תן לי דוגמה במהלך המלחמה.
2: אני, הנה אני. אתה שואל מה אני? אני, תת אלוף אורן סולומון, עשיתי תחקיר כראש צוות תחקירים, לחמתי בגבורה בשביעי באוקטובר, ניהלתי את הלחימה שנה וחצי, התחקיר שלי הוא תחקיר מקצועי ואמיתי, עד היום לא הוצג לרמטכ"ל ולא לדרג המדיני. ומדוע? כי הרמטכ"ל לא רוצה לשמוע את האמת, כי האמת נוגעת בו, כי האמת נוגעת באלופים שיצטרכו להתפטר, אז מה הוא עושה? באתי ענה.
0: במהלך המלחמה היו פקודות
2: היו, בוודאי שהיו, כיבוש עזה. הרמטכ"ל הרצי הלוי לא רצה לכבוש את...
0: ניתנה הוראה כזאת?
2: היו דיונים, היו דיונים בקבינט. רמטכ"ל הביע עמדה נחרצת שהוא לא עוזב, ולכן הדרג המדיני הבין שהוא לא יכול לכפות. כי אם הרמטכ"ל לא רוצה, אז הוא יעשה הכל כדי למוסס את ההחלטה, שזה כמובן בעיניי. אחריות גדולה מאוד של הקבינט ושל הדרג המדיני, בוא, אסור להוריד את האחריות. אבל זו דוגמה קטנה להמחשה, ואני מקווה שיחד נתעשת ונייצר מדינה שיש לצבא, שבו כל אחד מבין תחומי האחריות והסמכות שלו, וזו אחריות משותפת לביטחון המדינה, וככה אני מקווה שנקדם באמת ונחזק את ביטחון ישראל.
0: תודה רבה, אורן סולומון, תודה רבה. Шалом, шалом.
2: Туда лохем.
0: Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, попросил его как человека, который и воевал 7 октября, и после 7 октября, и человека, который изучал и расследовал, собственно говоря, то, как функционировала дивизия «Газы» в эту войну, и попросил его обозначить два главных, с его точки зрения, провала систем безопасности. Прежде всего... Первое – это то, что касается понимания мотивов и намерений, и возможностей противника. Мы очень долго не отдавали себе отчет в том, насколько, с каким противником мы имеем дело, говорит бригадный генерал запаса Орен Соломон. Мы очень долго не отдавали себе отчет в том, как нужно противостоять и, собственно говоря, неверно интерпретировали намерения Хамаса. Если вы помните, мы думали о тактических действиях этой организации, о учениях, о ограниченных, возможно, атаках, однако неправильно интерпретировали военные цели, которые они перед собой ставили в рамках программы «Ерихонская стена», той программы, которая, того плана, который был в наших руках уже в 2018 году, а позднее в 2022 году, мы совершенно неверно интерпретировали их намерения. Когда в Газе Хамас возглавил Яхья Синуар, вы хорошо помните, я уверен, говорит Орен Соломон, слово «прагматик». В отношении Яхья Синуара использовался этот термин. Я в скобках скажу, что я не помню, честно говоря, слово «прагматик» в отношении Яхья Синуара, но, тем не менее, по словам Орена Соломона, это тот термин, который использовался. Речь шла о том, что Хамас станет более прагматичной организацией, будет заниматься обеспечением нормальной жизни для жителей Газы, стабилизацией ситуации в секторе и так далее, в то время как все, что интересовало Яхья Синуара и Хамас под его руководством, это стремление начать войну и уничтожать Израиль. Уничтожать Израиль они хотели всегда. В период Яхья Синуара это из теоретических выкладок, из общего стремления превратилось в план, превратилось в план, который они продвигали, которому, к реализации которого они стремились, и с этой точки зрения не приходится сомневаться в том, что это не было какой-то случайной программой, которую они разработали. Это был давно готовившийся план, говорит наш собеседник, план, которого мы не понимали. Понимаем ли мы сейчас больше? Я не уверен, что до конца, говорит Орен Соломон. Если бы мы понимали больше, мы бы не согласились на то, чтобы оставить Хамас в секторе Газа. Если бы мы понимали больше, мы бы не радовались тому, что есть вот эта желтая линия, которая всего-навсего-то отстает на расстоянии 700 метров до километра от наших населенных пунктов, а мы радуемся тому, что мы контролируем 60% территории сектора. Ну так мы контролируем 60% территории сектора. И что, говорит наш собеседник, это, по сути дела, ничего не меняет. И это диктует и готовность сил армии, рассказывает Орен Соломон. Очень много планов, которые выдвигались и которые предлагались, попросту снимались с повестки дня. Например, план оккупации сектора Газа, план восстановления военной администрации в секторе и так далее. Говоря о взаимоотношениях между военным и политическим руководством, наш собеседник говорит о том, что нету четкого понимания, и это тоже один из вопросов, который необходимо решить, нету четкого понимания, что решение принимает политическое руководство, а армия...

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר את עוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדולים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם.

ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מסתיים. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: כבר שבועיים וחצי אני לא נרדם אני לא אשכח את לזר באוטו מלא בדם וכבר בא לי לשחרר מזה ולהרגיש אחרת אבל ברגל שלי עדיין יש קליה למזכרת פתאום כולם מרחמים עליי נמאס לי באים כדי לשמוע סיפורים אבל ברסמי אין לי חשק לדבר על זה יותר אבל אם אתם באמת רוצים לשמוע מה עברתי אני לא אשכח שאני מתכסה גופות כדי למנוע מהרסיסים לחדור לי אל הגוף אני לא אשכח את הבחור שהתפלל לאלוהים וכל אדם שלא אף לי על הפרצוף אני לא אשכח את הריח השרוף של האנשים בתעשן שממלא את כל החדר אני לא אשכח שמעתי אנשים שצועקים צהל בא ואז הגיעו מחבלים על טנדר את העיניים וקולט שאני חי אני מזיז את הגופות של חברים שלי מעליי אחו גוסס בלי רגל תופסתי בנעליים אבל אם אני אשמור עליו אז מי ישמור עליי על החיים על כל מה שרציתי להיות איך החיים עוברים לי במוח בכמה שניות מלא תהיות למות או לחיות בין יריות אני מבין שאין ברירה אני חייב לנסות אני מזיז בזהירות מהכניסה של המיגונית מקווה לראות אדם אחד שמדבר עברית מכונית של יהודים פתאום עוברת אני רץ ומתחנן שיפתחו לי את הדלת וצועק על הנהג הכי מהר נשקף שם במושב האחורי ומסתתר הרגל שלי מדממת אבל אני עוד לא מת עדיין לא קולט שהצלחתי להימלט
1: מסיבת הדמים ברעים שבה נרצחו מאות חורים אחד האנשים שהגיע לאותה מסיבה הוא נועם כהן
2: נועם כהן
1: הוא צריך את ראשון לציון נועם נכנס תוך שניות בסרט אימה הוא היה אחד הצלמים הגיע לתעד את האירוע חייו ניצלו שלוש פעמים
3: נוסעים בתוך המכונית, יורים עלינו מחבלים, אני לא אשכח אף פעם. נכנס לתוך המיגונית ו...

0: על אבל חלק שבימד ביום שרז הפך לזל אולי אני לא כזה חזק כי כשאני רואה תמונות שלך אחי אני נחנק את כל מה שקרה אני לא שוכח אבל אני לא אתן לחרות לנצח ובלילות עדיין יש לי סיוטים אבל אף אחד לא הוריד לי את החיוך מהפנים
1: песня записана нашим одним из любимых певцов израильских Арик Синай в рамках специального эфира конкурса Кохав Аба.

정우이 말라이 말라이 우비가 남았니 위탁담았니 아다이샤 היו כאן השקיעות הכי זורחות היו כאן הזריחות הכי שוקעות בין הכנרת למדבר תמיד ראיתי בחופה רק שהנוף לא ישקע

נשאלתי מי בכלל דואג לחיילים, זוכרת שתרמנו להם אוכל לבגדים, לא היה שמאל ולא היה ימין, צלצלת לאבא והוא לא זמין, בצער קשה פי מיליון להאמין, שיש אלוהים בבתי העלמין. אנחנו הילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודר, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר.

חבר. אומרים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי.

ספר חזה יש מלא טילים ומלא יריות מכל מקום. אנחנו רוצים אימא, אנחנו נכון למקום.

אנחנו ילדים של חורף 23 חמלה ששרפו לה את הבית מוסר שרפו לו את הראש בצערה ויגון קודר פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר חיללו לי את השבת והמשיח מאחר זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר

אומרים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי.

0: בשבעה באוקטובר הכל השתנה פה. כולנו השתננו. השבר גדול מנשוא. עיניים שיבשו מדמעות. הנשמה שאינה יודעת את נפשה. אבל אין לנו ברירה. ניקח נשימה עמוקה ונכריז בקול. אנחנו כאן חיים.
1: מדור ראשון
0: הלחשת
1: התקווה. מדור שני מתוך חלום. החושך בסופו להתבהר. כל צלקות הזמן

0: הביתה בשלום.
1: קיבלנו מכה קשה, מכה כואבת, אבל את הדמעות יהיה לנו זמן אחר כך. ועם ישראל הוא עם חזק, הוא עם הנצח. אנחנו ממשיכים ללכת, וצריכים לדעת שמי אנו, מה חיינו, לנצח ירושלים.

0: ישראל האהוב, אנחנו כאן.
1: המצב ברוך השם מעולה, יש לנו חיילים תותחים.
2: מלחמה על הבית, להתאחד כולנו, להילחם, ובעזרת השם אנחנו גם נצליח.
3: תהיו החזקים, ישראל חי.

0: תקשיב.
1: זה משמעות אדירה. כל חייל פה חשוב. כל לוחם פה חשוב.
2: כל הצבא הגיע. אין לנו משתמטים ואין לנו סרבנים ואין לנו כלום. וכולם הגיעו לצבא ואנחנו נלחם ונצח את כולם ואין לנו מה לפחד.
3: אמן, אמן,
4: בראש מורות נחזור במשימתנו אחרי קרבות רבוי הדמים כן נצחים ואני פה את דגלנו אנו!
5: אנוכים! אנוכים! אנוכים!
6: אמן שיהיו בריאים תמיד
7: מרגישים טוב, מרגישים ביטחון ובעזרת השם ננצח זה מרגיש שבאמת כל המדינה על הרגליים, כולם
8: סוף סוף בתנועה, סוף סוף
9: עם בראש
8: נוסעים בדרך, רואים איזה סרטון כזה של עם ישראל, אנשים יוצאים לרחובות, מחבקים את צה"ל, מחבקים אחד את השני. זה הרוח הגבית, כל המזבלה האחרת שרצה ברשת לא מעניינת, לא מעסיקה. תנו אהבה, תפיצו אהבה, תדברו אהבה. זה הגב שלנו, זה הגב שלכם. אין עליכם, אנחנו...

כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו. כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

כמו ילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודע, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו על מתי זה ייגמר.

יודעים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן.

0: повторная трансляция на Канрека.
1: Кан, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו. כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

0: ובהחלט אנחנו נתקלים באתגרים מאוד גדולים ובמצוקות מאוד משמעותיות שאנשים חווים כתוצאה מזה שהם משתתפים במלחמה ארוכה מאוד, נחשפים להרבה מאוד סיכונים וגם מתמודדים עם מעברים בין הלחימה לבין האזרחות והתפקידים האזרחיים שלהם. ואנחנו בהחלט רואים מצוקות מאוד משמעותיות ופגיעה בתפקוד.
1: עד כמה אותו מעבר בין השירות בצבא לאזרחות, עד כמה הוא באמת מורכב?
0: חשוב להבין שבאמת האתגר הזה הוא לא רק נפשי, הוא גם פיזיולוגי. כי מעבר לחשיפה למראות קשים, לסכנות ואירועים מאוד קשים, המעברים האלו בין סביבה שבה אתה נדרש לדריכות ולעוררות ולחפש את האיומים, פתאום לסביבה האזרחית שבה אתה צריך למלא את התפקיד האזרחי שלך כהורה, כבן זוג, כעובד, זה מאוד מאוד מורכב. גם לגוף לוקח זמן להתרגל את זה, וגם הרבה פעמים אנשים ממשיכים לחוות תחושה של איום על החיים שלהם, סכנות, עוררות מאוד גבוהה, קשיים בריכוז, קשיים בשינה, וגם לפעמים תחושה של אובדן המשמעות או פגיעה בערך העצמי שלהם כתוצאה מהקשיים שהם חווים. אז זה בהחלט מעברים מאוד מורכבים, ובמלחמה הזו שהיא כל כך מתמשכת וכל כך מורכבת ומתנהלת בגזרות שונות, אנחנו בהחלט רואים את ההשפעות של המעברים האלו על המטופלים שלנו.
1: האם אותו חייל או קצין או איש קבע שעבר או חווה את הדברים הנוראים שאנחנו בעצם מקדישים להם את כל היום הזה בעצם, ונקדיש כמה שנזדקק, עד כמה באמת אותם אנשים יכולים להבין שהם סובלים מאיזושהי פוסט טראומה? במה זה מתבטא?
0: אוקיי. אז קודם כל אני רוצה להודות לכם על זה שאתם מקדישים לזה את הזמן, כי זה מאוד מאוד חשוב. ובראש ובראשונה אני רוצה להגיד שאם מישהו חווה אחרי השתתפות בלחימה איזושהי מצוקה או תחושה שהדברים הם לא כמו שהם היו קודם, שווה לפנות לאיש מקצוע ולהתייעץ. אני אגיד שלא כל מי שנחשף לאירועים טראומטיים, וטוב שכך, אבל לא כולם יפתחו פוסט טראומה. אבל יש הרבה תגובות שיכולות להיות על פני רצף. ובאמת הדברים שאנחנו רואים זה אנשים שמרגישים שקשה להם יותר, כמו שאמרתי, לישון, להתרכז, אז חווים עצבנות יותר גבוהה, מתפרצים יותר בקלות. לפעמים זה מתבטא בירידה במצב הרוח, בהימנעות ממקומות, למשל אנשים שמאוד אהבו ללכת להופעות או למסעדות וכולי, והיום לא יכולים להתקרב למקומות שהם הומי אדם, כי תחושת הסכנה היא גבוהה מדי. והתפקוד שלהם מושפע מזה גם בבית, גם בעבודה, וזה באמת מאוד מאוד מורכב. אז אני חושבת שכל מי ששומע אותנו וחווה את זה, או רואה מישהו בסביבתו שחווה את זה, חשוב מאוד להוריד את את הבושה והאשמה, ולהמליץ לפנות ולהתייעץ עם מישהו מקצוע. כי באמת אפשר לסייע ולקבל מענה, וכל התגובות, לא משנה איזה תגובות, הן תגובות נורמליות למצב לא נורמלי שהם נתקלו בו.
1: אני מבין. ואיזה באמת, או בדיוק טיפול, מקבלים אותם חיילים כאשר הם פונים אליכם?
0: אז אני אגיד קודם כל שהטיפול ליחידה שלנו הוא טיפול ללא עלות, והוא גם לא תלוי בהכרה במשרד הביטחון. יכולים לפנות אלינו ללא מגבלת זמן ממועד הפגיעה וללא בירוקרטיה. אנחנו נותנים מענה הכי מהיר והכי מקצועי שאנחנו יכולים. גם בכמויות האלה אנחנו ממשיכים לתת מענה מאוד מאוד מהיר, וזה מאוד חשוב לנו. אנחנו רוצים לראות את האנשים, להעריך את המצב שלהם ולהמליץ להם על הטיפול המתאים. ואגב, זה נכון גם למי שלא השתתף בחרבות ברזל והיה במלחמות קודמות. אפשר לפנות אלינו לאורך כל החיים. ויש לנו שלל של טיפולים שאנחנו מציעים, אם זה טיפולים פרטניים, אם זה טיפולים קבוצתיים, בכל מיני פרקטיקות, וגם מתוך ההבנה שאדם הוא חלק ממערכת, ממשפחה, יש לדברים האלו השפעות. אז אנחנו גם התחלנו לשלב מפגשים עם בני ובנות זוג, כדי להסביר איך נראית מצוקה פוסט-טראומטית, ואיך הבית יכול לתמוך גם בטיפול וגם באדם.
1: זאת אומרת, העזרה שאנחנו מדברים עליה ניתנת גם לבני המשפחה, כי אחד שהוא בעצם סובל מפוסט-טראומה ברמה כזו או אחרת,

0: повторная трансляция на Канрека.
1: שבעה באוקטובר 2026, שלוש שנים למלחמה, אנחנו כאן. כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

0: год в особенности, то инфляция в Израиле гораздо меньше, чем инфляция в большинстве развитых стран. В основном благодаря усилению шекеля. То есть надо помнить, что это довольно серьезный фактор. То есть импортные товары, поездки за границу, все это, если не удешевилось, то, по крайней мере, цены не выросли. То есть, естественно, что людям тяжело. Я, как я уже сказал, налоги были увеличены в начале года, но тем не менее относительно, особенно если мы примем в расчет действительно вот эту ситуацию, войну, которая была вот только недавно, иранская война, относительно ситуация у домохозяйств, она относительно благополучная. Но понятное дело, что много людей нуждаются, много людей не могут, то, что называется, от получки до получки дожить, но это всегда так будет, я говорю, поэтому относительно...
1: Судя по всему, это не связано напрямую с войной, да, то есть с последствиями войны.
0: Нет, это не связано напрямую с последствиями войны. Израиль — это, так сказать, часть большого мира, и поэтому события, которые происходят вокруг, в мире, повышение цен на нефть или какие-то еще колебания, или там на сегодняшний день, например, большой фактор в увеличении цен — это вот та самая революция искусственного интеллекта, которая требуется больших очень инвестиций, поэтому подорожали многие материалы, которые используются, так что мы, естественно, это тоже подвержены этим влиянию.
1: Да. Алекс Забежинский, главный экономист инвестиционного дома Мейтав. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
0: Спасибо, до свидания.
1: Мы продолжаем программу. Политическая система осталась единственной, не ответившей на вопросы, будем откровенными, и не задавшей себе вопросов. Комиссия не создана, никакая комиссия, не только Государственная следственная комиссия, никакая комиссия не создана, а завершающаяся предвыборная кампания почти не коснулась основ и политических причин того, что произошло 7 октября. Не будем забывать, политику, приоритеты в конечном счете определяет правительство. Ари Шавиц с нами в эфире, публицист и политический обозреватель. Ари Шавиц, шалом.
2: Шалом, эрев тов.
1: Анахну 22 ямим лисьюм абхирот, ве такенут им они туэ, 7 באוקטובר, ке нисайон להבין ולהפיק לקחים, כמעט לא קיים במערכת הבחירות הזאת.
2: אני לא יודע אם כמעט לא קיים, כי כן משתמשים בו, אבל... אני מוכרח להגיד לך, בוא נדבר בכנות בינינו, אני מאוד עצוב שאחרי מה שעברנו כאן, וכשכולנו הבנו שצריך להיות כל כך אחרת, מכל הכיוונים, ההבנה הזו לא באה לידי ביטוי במערכת הבחירות. מערכת הבחירות הזו דומה הרבה יותר מדי למערכת הבחירות הקודמת ולמערכות הבחירות הקודמות.
1: זה המשך אותו דיון ביבי כן, ביבי לא, זהו.
2: נכון, אבל מה ש...
1: אתה נקטע.
2: סליחה. פוליטיקת הזהויות היא כל כך חזקה שאפילו אירוע טראומטי, אירוע כמעט מיתולוגי, כמו השבעה באוקטובר, נבלע בתוכה. זאת אומרת, בסופו של דבר אפילו רעידת אדמה כזו לא, היא לא יותר חזקה מהחלוקה השבטית ומהפוליטיקה הגושית. וזה בעיניי, זה עצוב וזה מדהיג. זאת אומרת, אני באמת קיוויתי, אולי הייתי תמים, שבמובן הזה, אחרי שאומה מקבלת קריאת השכמה, כמו זו שקיבלנו, כל כך טרגית ונוראה, קיוויתי שנתעורר, ולצערי לא זה המוצא.
1: יכול להיות שאנחנו נמצאים במערכת הבחירות של אחרי מלחמת יום הכיפורים? גם שם לא היה בעצם שינוי גדול, אפטר שוק בא 4 שנים אחרי זה, ב-77.
2: קודם כל, כתמיד שאלה אינטליגנטית, ושאין עליה תשובה קלה. ההבדל הוא שמערכת הבחירות של אחרי מלחמת יום הכיפורים, הייתה חודשים ספורים אחרי המלחמה. פה היו לנו 3 שנים לאבד את החוויה, ללמוד ממנה, להשתנות. זאת אומרת, היית מצפה שבשלב הזה כבר האפטר שוק יבוא לידי ביטוי. אני חושב שיכול להיות שאתה צודק, בין היתר, בגלל הדמות הכל כך עוצמתית ומפלגת של בנימין נתניהו. זאת אומרת, הנוכחות של נתניהו התגלתה כגם לתומכה וגם למתנגדיו ככל כך חזקה שהיא כמעט מבטלת את...

0: את האפקט של, של השבעה באוקטובר, ויכול להיות שאחרי שהוא יפרוש או
1: יופרש, כן.
0: או בדיוק, אני מאחל לו בריאות טובה ואריכות ימים, אבל אם מבחינה פוליטית הסיפור הזה יסיים, יכול להיות שאז התובנות של השבעה באוקטובר יביא ביטוי. נכון, עכשיו זה לא קורה, וזה בעיניי מדהיג.
1: יכול להיות שאנחנו באמת חברה כל כך מפולגת וכל כך, כל כך שבטית, בבסיס, אפילו לא, לא בגלל ויכוחים כאלה או אחרים, אלא בבסיס, שאפילו שבעה באוקטובר לא משנה את זה.
0: נכון, תשמע, זה, אני, אתה יודע, אני כתבתי ספר אחד גדול, ועוד איזה שני ספרים קטנים, על הפילוג הפנימי של ישראל, ועם כל, אני מודאג מאוד מאיראן ומאויבינו. בסופו של דבר, אני אומר לך, ביום שאחרי הבחירות, שני דברים שהכי מדהיגים אותי, זה הפילוג הפנימי והבידוד הבינלאומי. אנחנו, אחרי השבעה באוקטובר, מבחינה צבאית חוללנו מהפך עצום. הגענו להישגים גדולים. בתמצית, מלחמת השבעה באוקטובר, ניצחנו אותה במזרח התיכון.
1: אתה קובע שזה הצלחה, שזה ניצחון.
0: אני אומר, אני עושה את הבחנה. בגדול, זה לא ניצחון מלא, ובוודאי לא מוחלט. אבל סך הכל ההישגים הם כאלו, ניצחנו במזרח התיכון, הפסדנו בעולם. וההפסד הזה הוא מאוד מסוכן. לנצח בח'אן יונס ולהפסיד בניו יורק ווושינגטון, זה לא ניצחון. אבל הקרב הגדול מכולם הוא הקרב עם עצמנו. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לנצח בתוכנו. ופה מה שהוביל לאסון של המלחמה זה הפילוג הפנימי, בוודאי בשנת הטירוף שקדמה למלחמה, אבל בעשור הפילוג שקדם למלחמה, והעובדה שהפילוג הזה לא נרגע, אלא במובנים הזה אפילו הוחרף, שעברנו התהליכים של הקצנה, היא מאוד מדהיגה. אני באמת מקווה שבצורה אחרת, בלי שנדבר עכשיו פוליטיקה,
1: כן.
0: אחרי הבחירות תהיה התעשתות משני הצדים, כדי ליצור פה משהו חדש.
1: ובמובן הזה, ארי שביט, במובן הזה, אולי, וזו שאלה כמעט אפיקורסית, אולי טוב שלא הוקמה ועדת חקירה, כי לא היינו עומדים בזה בכלל?
0: לא, אני חושב הייתה צריכה לקום ועדת חקירה. אני בעמדה, אם אתה מדבר אפיקורסית, שאני קשוב, אני מאלה שחושבים שצריך ועדת חקירה ממלכתית, אבל כן. אני מבין שכיוון שמערכת המשפט הופכה חלק מהוויכוח הפנימי, אני תמכתי בלהגיע לאיזו הסכמה מוקדמת על הרכב הוועדה הממלכתית, כדי ששני חלקי העם יוכלו לחיות איתה בשלום ובאמון. העובדה שאין לנו אמון במוסדות שלנו, צד אחד לא מאמין בנבחרים וצד שני לא מאמין בשופטים, היא בלב המשבר הפנימי. ולכן חלק מההחלמה והפתרון שאני מקווה שנגיע, זה גם שנגיע להסכמות רחבות, אנחנו כן נהיה חייבים ועדת חקירה, אבל כמו שאני אומר, ממלכתית מוסכמת.
1: יש לתאים עדיין...
0: כזו שיהיה לאמון של רוב העם.
1: יש לתאים עדיין 3.5 שנים אחרי להקים ועדת חקירה, יש לזה טעם בכלל?
0: יש טעם, כיוון שעניין הוא כל כך חמור, דרך אגב, אני חושב שחלק מהדברים שצריך לחקר זה לא רק השבעה באוקטובר, היו פה מחללים מול עניין איראן. השאלה של העשור של התרדמה, דרך אגב, באופן פרדוקסלי, יש פה התמודדות בין ראש הממשלה לבין הממסד הביטחוני, אבל מהקורסה אני אומר לך, בגדול, אלו אחרים ואלה אחרים. זאת אומרת, ראש הממשלה ודאי אחרי, אבל גם הממסד הביטחוני לאורך שנים אחרי. ולכן יש פה דבר לחקור אותו. יחד עם זאת, אני בהחלט חושב שלתוך המרקחה הזו אפשר להכניס את מה שקרה במלחמה, וזה מה שכרגע תיארתי. היו הישגים גדולים, קודם כל, ההתאוששות של צהל, הגבורה המדהימה של החיילים, העוצמה של החברה הישראלית, יש פה הישגים עצומים, ומצד שני, התוצאות, קודם כל, אסור היה שיקרה 7 באוקטובר, והתוצאות הן עדיין רחוקות מלהיות...
1: כמו שאמרת, ניצחנו בח'אן יונס, הפסדנו בוושינגטון, וזה בעייתי ומסוכן. ארי שביט, ים תודות. תודה רבה.
0: תודה לך, כל טוב, ימים טובים.
1: Аминь. Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, насколько он чувствует присутствие 7 октября в предвыборной кампании, потому что, по моему личному впечатлению, эта предвыборная кампания практически не касается этого вопроса. Есть соприкосновение, есть упоминание, говорит Ари Шавит, но в целом я должен сказать, что мне очень грустно, когда я смотрю на эту предвыборную кампанию, потому что даже после такого удара, который мы перенесли 7 октября, даже после той встряски, которая которая произошла. И политика, политика племен, если можно так сказать, или политика идентификации, она настолько глубоко укоренилась в нашем сознании и в нашей жизни, что даже 7 октября не в состоянии вывести нас из этого, и мы остаемся каждый в своем клане и каждый в своей группе, отстаивая интересы, без какого бы то ни было влияния со стороны 7 октября. И это очень и очень тревожная тенденция, говорит наш собеседник. Меня больше всего беспокоит после этих выборов два раскола. Внутренний раскол и международный раскол, и международный статус Израиля, говорит наш собеседник. Есть очень много военных достижений, безусловных военных, очевидных совершенно военных достижений. Я могу сказать, что мы в большой степени добились реализации своих интересов на большой части фронтов, не везде, но, по крайней мере, в большой части. И с этой точки зрения, говорит Ари Шавит, есть темы, которые остались открытыми, но когда мы побеждаем в Хан-Юнисе, а статус наш в Вашингтоне и Лондоне находится в упадке, это очень опасная тенденция. Кроме того, говорит Ари Шавит, внутренний раскол также очень и очень опасен. В большой степени война, которая началась 7 октября, стала результатом внутреннего раскола, и уж во всяком случае стала результатом противоречий, которые были, этого безумного года, который мы пережили. Я не исключаю, что после того, как закончится эта предвыборная кампания и будут ее результаты, нам предстоит очень долгий путь для того, чтобы восстановить и вернуть взаимопонимание, по крайней мере, между группами населения, возможности разговаривать друг с другом, чего сейчас в ходе этих выборов практически нет. Влияние человека, который находится на у руля, раскалывающее влияние, могу я сказать, также очень велико, когда он покинет политическую систему, имеется в виду, разумеется, Бениамин Нетаньяху. Я желаю ему долгого, крепкого здоровья и долгих лет жизни, говорит наш собеседник. Возможно, что-то изменится. Трудно сравнивать эту предвыборную кампанию с предвыборной кампанией после войны Судного дня. Тогда предвыборная кампания началась через несколько месяцев после войны. Сейчас прошло 3 года, и мы должны были бы уже понимать, делать выводы и на основе этих выводов проводить предвыборную кампанию. К сожалению, этого нет. Что касается следственной комиссии, то я как раз из тех, говорит наш собеседник, кто считает, что да, должна быть государственная следственная комиссия, но она должна быть сформирована таким образом, отмечает Ари Шавит, чтобы она пользовалась доверием всего общества, а не только одной группы населения. Я не знаю, возможно ли это, отмечает он, но я считаю, что именно что ситуация, при которой нет доверия к институтам общества, в том числе к судебной системе, это очень опасная тенденция. Сейчас еще не поздно, говорит наш собеседник, можно создать государственную следственную комиссию по согласию между всеми сторонами. Для этого необходимо желание, для этого необходима готовность. Я очень надеюсь, что после выборов это то, что произойдет, а не будет продолжение вот этого перетягивания каната, которое мы наблюдаем. С нами в эфире был Ари Шавит, политический обозреватель и журналист. Сейчас 16:58. На этом мы заканчиваем программу на следующий день после 7 октября. В последний час мы лишь коснулись вопросов, которые этот тот день нам задал. Место для подробного обсуждения этих вопросов. Следственная комиссия, о которой мы говорили с Ари Шавитом. Следственная комиссия, которая очень хочется надеяться, что будет создана. Она должна была быть создана уже давно. Я благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении этой программы. За пультом в иерусалимской студии Рами Феликс, продюсеры Мила Сталинская и Яна Брискман, редактор Олег Клоц. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в этот час. Всего вам самого доброго и до новых встреч.